0: tọ adeyin ka mo tun ti de loni emi lo mo ni ya meta kan meje kan atokan le logun kan omo ogbongboni ya omo oro gbodo niyan ma to bo soro olubu yajupo lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku ba
0: adeyin ka lasukan mi na ni
1: sautu iwo salabi wa oni jo tadaye woda ela so ni fibo wo a
0: emi lomo ha loju ya omo loju ara adugbo loju ara erogbara te rogboro loju eni won jo.

0: Ni nitori ada ile aye yi na. To je gbogbo e na ile aye yi na lo ma. Awon eyan wa. Gbogbo wa. Ogungun ni bi ti gbogbo wa na ta tin kose lara Olorun. Ta n kose lara ara wa. To je pe oni wa mu wa ko lu Olorun lojumare. Se mo ni pe a le a to Olorun seke.
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.

Hajisebi Oyo Lari. Ayo ni sebi baba enu kokun. Hajisebi Oyo Lari. Ayo ni sebi baba enu kokun.

Ade odun bi nja la fe akomo ba yin. Obo le nko sowo nya eku jo meji eku jo meta.

Ose tura ose dunu ni ose yo je osu yi na osu tura osu dunu odun yi osu odun dunu odun tura odun dera ni o je fun emi pelu eyin papa ji la won lolugbe eyan yan latoke doke lati bi to ti bere debi to de duro debi ti tun lo ela ma tan ran se ran se mi yi lowo tan aji se bi oyo lowo gaga bi baba jade eyin goro itu baba la ise abezo pele baba jade eyin goro.